0: السلام علیکم. السلام علیکم نودی گیمگر دتی وی ایف ایم گیم ہائی ہن تیرنا ورن اوفاوری ور باج وی وگت کولکنگ دمون راج ہندنا گ مولین آ شویا کا کولگ میگے ہن تیرنا میت می بدل کری راملا
1: اتی عزیز
0: فرید می سم تاریخ دو بلا لانی
1: تاریخ بلا میت کی فہ جون 2026 حکور دوس دین می ہجری تاریخ بلا نو رزول ہچ سادستے 47
0: ہفتہ کے حکر دوس می دکی دین انی ہم اس ورا خاص دو ہے دنیا کے تیماوشی کے دوہ گتو کے فاہ کرا دوس وس می دوہ کے دنیا کے تیماوشی کے دوس ایم فورتا فاہ کا کوف می ونی نواز تے کے ہدی تیم نہ ہر تے نواز تے کے ہدی تیم نہ ہر فش کے می دا ہمے سم تیماوشی کے دوہ گتو کا جون مہ کے فس ون دوس فاہ کر مم می ان نے تے می ہر وس خاص شیار کھنڈالا ایم وے inspired by nature for climate for our future me mehar ke shiaraki
1: dem mihar baaberum ge fursat me odi baaber wani dfm 91 jaf psm aia message kurima hama mi show ga baaber vebene den ga gata ka mi show hama kuriya daani nu gadi baya hama
0: alugunda az mi show ya ka nu gadi tiris hingwa hama kuriya daaro dem az faha kuri gotan hama nanot kurevene nanot kurung algume kuriyem migendeni nuwechu ma hame den komisara ka duwa ha gole lave kum fashani boduberu lave mi timavetta gulung hori boduberu lave kum mi fashani

مین و دیکھے کہ میں گھر سے بھی ہیفم دے میگن اس نے مسل سلطان محمد تکر فان لازم کے کرے وے میدو کے حکر نماد کے آڈو وگتوں

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: مگنس دنی مسن سلطان محمد تاکر فان اللہ وزم گا کرے ونا میدو کے حکر و نمادو گیا دو باگو تھوں میں ہر گڑیں ایک گڑی ہامینٹ تیری سگن تو ہمیں نو دیئے کے میں گھرٹ دیوی ہی افن
2: دیوی ہی افن دیوی ہی نائے کو نو دیئے ایک میں گھرٹس

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوہ ایف ایم اڈو ہم دائم میں ہاں فرائیتا کا ورنگ اوفا ہوری وقت کلکن ایدے موں می ہفتہ کے ایم ایف ایس شو یا ایکی گا سے ہون تیری نامی بدل کری آشدہ می منفو ایف ایم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبرہ معلومات تیوہ ایف ناہ میں گینس تیرما دیوہ ایف ایم موں خاص کو گینس تیموں انہا سلسلہ شو تکیں می ہفتہ کے ویس منفو ایف ایم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبرہ معلومات اے بہوری راجے کے فلمی مسرہم فاہکلوے خبر تکا آدھی راجے بیرم فاہکلوے منفوی فلم کے دائرہ کے خبر تبیز اے بہوری یہ تو میں بیتکا ایکی گا میں کوریا دانی ریتی لوتکا ایکی گا اے میں فرطما میشو گا میگنستے لوے کی آزادو گا یوٹیوب کا میلو ریلیس کو فوانی میں موگے ہتاوی سوانے دو لوکی آفانی ٹوئی پروڈیوز کو فوانی شہوین ایم امیدو کے ایم فس میشوئن ایم فرطما میگنستے لوے کی سیمبلک ریکارڈز کے آزادو گا

0: Modihe eke megahertz. Divehi FM.
1: اسلام علیکم نودی ہے کہ میں گھرٹس دیوے ہی ایف ایم اڈو سمدائے میں ہائیں ہوں تیری نوارے اوفاں ویری وارے پانچے ویری وگت کھڑکیں گے دموں میں گڑی گا اور میں کوریے گندہ ٹی ٹیم ریکویسٹ آئے کی گئے ہوں تیری نا میادو میں بدل کوری آشدہ ادھے ٹی ٹیم ریکویسٹ میں شوئے کی کو میں دوہے گیز حاویر اور میں ہتھرو گڑی فانے رہے فس گڑی بائک کوریے گندہ شوئیں می شو گڑمن می گینس تنی اڑمن گیہم تیرین نہ کم دا لوت انگے تو می دگے می شو گس اڑمن گیہم تیرین ا دے لوت کا ایکی گہ فس کڑی بیا ہمے شو کوری گیندان شو گ باویرم ما بینو وا فرات کو میسج کر من دام وی پی ایس ایم ائیں ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج ا ویف گے میسج فون وا ل دے من دام وی ویف گے نن نوٹ کرما انگے تو نے می گڈی گہ وکی فرات کن ہاس کو می میسج فون وا لے فکم وا نا اڑمن ا میسجز تن وا لا نا میسج کا ایکی گڈو ہالم بینو وا ل وی وستی بے فنا ہم ا دے ہمیں کن لوے کن یہ میسج کلوں گے فرصت ہوا لےف می ونی می ہوری ہاگوت کن لے ریکویسٹ تک سم می شوگ فرصت اڑنا انگے تو فس کڑی بیا ہمیں اور میں گے می ادو گے ٹی ٹائم ریکویسٹ می شو ویس کوری گین دان فرت ماما اڑ فراتوں اور میں گے شو می وگوت اڈو ہم دا ہوری ہاں فرات تک ہاسکو گینستے لاوے کن فشانہ